esni duado le nachi jirado nachi eji nilku ya at eta nilk idan az neligi jo e na shedo hodol khashibini na ado le jirado nachi eji nilku ya at eta deet o kohane yaje enjil chinana a

naalto ete yalto ahut ego ko e ya aje banahanelto akon ete yahut apa de hunst ingla nana konege ya montezuna creek utah dota

Alto e Ado e ya register is la danen zenige en re juna kiko yos kato ya isha chelena kiko ne a kune tane dehege primary election day a kune e ya ajana hata do nilo biga tan ne ebik isen tahege do na photo ID ero tago bik